Helapo, epohere kere raka. Mane ni re ran na mwe akene ala mana ni haka. Omara sona nara, we elapo na nare, hoye, elapo ni re raka. Nyua no moha na wire lampanda. Mbaraka so re ranave. Oha teki haka ya wambara so takala. Mana tia wani mana ni ha, onanari ha elapo. Kala we mirema tiye hinlikana. Masi muna mana ni hanyuano ovara. Ele enkela unu herera elapo. Enkela unu herera mukulu tumni kalanyo. Eyo muisiso. Mano rera. Nakala mansi nywa na mose welani. Nipo herera ni masipo no pentahu ni muniwa esinkora. Ya vasisu ni minuto miloko mele. Vahosha. Na mwe moneru mpani mumuri mpemo ene masivate vahe. Rorocho nakala vahe hime ekena. Apelo peheria tiwe no. Wai kare ruma tuwe na vee. Ondu wanyu wano wore la munkela waka muni mwa panyiriwe. Kuruwa nare. Ha, vashie va, vashie. Vashie, wiri pie lele, wipi pi. Ha, vi, munkela wawini. Ah, keki peheria, kitike wo. Nare. Muri pele ke vakini, mto vava vatire. Kamuna panyiriwa to. Mwa panyiriwa, Mutu wo. Oni pavela omuhora hora pahi. Kahaya, masipo ya wundi pihereke masipo. Ni manani heke na ve waven shekina ale. Ani naru ni mosa no vilili. Ni ito ni mosa atukulaka. Na hile ruva hosha ndriye. Ulo mwilo, ulo mwilo, ulo mwilo, ulo mwilo, ulo mwilo, ulo mwilo, ulo mwilo, ulo mwilo, ulo mwilo, ulo mwilo, ulo mwilo, ulo mwilo, ulo mwilo, ulo mwilo, ulo mwilo, ulo mwilo, ulo mwilo, ulo mwilo, ulo mwilo, ulo mwilo, ulo mwilo, ulo mwilo, ulo mwilo, ulo mwilo, ulo mwilo, ulo mwilo, ulo mwilo, ulo mwilo, ulo mwilo, ulo mwilo, ulo mwilo, ulo mwilo, ulo mwilo, ulo mwilo, ulo mwilo, ulo mwilo, ulo mwilo, ulo mwilo, ulo mwilo, ulo mwilo, ulo mwilo, ulo mwilo, ulo mwilo, ulo mwilo, ulo mwilo, ulo mwilo, ul

Nomu iwa litus dilina ni keni besti vano mana deusa ni puto nandinyo aputo nandinyo rapali valoani nisipo na roho ke kai kula mutu erro na makalilwawe na mna soso.

wanda ka ni hiko ni sa sok merela ulelo ni chukele li he mi ha mi li oditi mi heriwa epoma yoshokwe okala epoma ni uchuki hiwa mutenkeso wa sadeki mwa kwa mil novecentos y noventa y dos araibo swami hito tapulele rosario angelo weriani hamasu Nomala ukumiheria sanihuku ni so kumerela.